Oh, Erade. Oma, ya ya mre. Empa bon sero de sabestra ye bio. Mare beshe de nashie ma. Si ye no bibia ye twa ye ni akohwe no. Erade ho hom sam pra ye nso. Na me mayan tu onkai. Oh, it's a empa bon.

sabrata eka ye se buma anyuntu woni nyenim na nyuma awutu yenim se bunyi nyame aye na ne humo bro it's important.